0: En sang,
1: ja, takk skal du ha, takk
2: Freedom
1: skal du ha.
2: Med Skrillex, yes. Og det var altså Skrillex sin gave til deg.
0: Ja, men vet du hva, jeg er så glad for den gaven. For jeg har allerede på min treningsspilleliste, så har jeg jo Skrillex sin Into the Wild. Og der bondet vi også, for vi var jo Into the Wild, ja. Det er nesten du låten han snakker til meg direkte. Og så er han
1: sørme, mening.
0: Ja, og så er han sørme ferdig med 70 grader. Så kommer Freedom.
1: Det passer, det
0: nydelig, perfekt, altså. Ja. Jeg har jo hørt, som du nevnte i sted, jeg har jo fått en liten sånn peak på låta tidligere. Ja. Men nå, den skal rett inn på, dette skal ikke bli trening, gutten min, dette blir fest.
1: Det blir fest. Mm. Og vi elsker, du er jo en danser også, er du ikke det?
0: Ja, det er det akkurat det jeg er. Eller, jeg er ikke noe god på å danse, men nei, jeg danser jo.
2: Ja, vi skal avsløre det etter hvert, i hvert fall her i plateretten.
0: Ja, beklager,
2: vi skal jo, som alltid, innom både flaue øyeblikk, ja, musikalsk oppvåkning og ja, dansing. Ja. Men Kristina, du er jo, som vi så nevnte tidligere, friidrettsutøver, hekkeløper, og nå først kommer onsdag, er det jo faktisk friidrettens store festdag her, ja, i Oslo, Bislett Games. Hva er det vi kan glede oss til i år?
0: På Bislett? Ja. Altså, det er jo selvfølgelig Karsten Warholm, da, som er på en måte det største navnet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Pene gutter, det kan vi glede oss til.
0: Ja, altså, friidrett er jo ofte, hva skal jeg si, pent å se på.
1: Ja, det er bare derfor jeg ser på. For å være helt ærlig, så er det det,
0: altså. Thomas har en veldig morsomme video på TikTok, egentlig, hvor han også kommenterer friidrett, så egentlig så kan jo han ta ved min jobb også.
2: Ja, for du kommenterer for NRK, hva er så for å...
1: Ja.

0: Ja, jeg vet du liker vin.
1: Ja.
0: Dette var spot on.
1: Ja, men føler du ikke det? Jeg føler altså, det er en glad låt.
0: Rett på spillelista. Den representerer jo oss på en måte.
1: Det gjør det.
0: Ja, den var helt
1: City
0: nydelig.
1: City Lights, vin, deg og meg. Mai.
0: Mai?
1: Å,
0: herregud, hør på hun.
1: Så jeg tenkte på det. Jeg følte at liksom, det var oss to i en sang. Ja, bare nytt i livet, glemmer
0: teksten
1: alt.
0: Teksten taler til oss, for å si det sånn. Nei, det var nydelig, altså. Takk for den.
1: Åh.
0: Jeg var redd at jeg skulle bli skuffet. Jeg var redd for det var sånn Vivaldi fire årstiden, og sånn ræl, ikke sant, som jeg ikke
2: liker. Ja, for det var ikke Beethoven, det var Beethoven.
1: Beethoven. Men likte du den da? Eller liker du sangen?
2: Ja, ja, ja.
1: Du hørte den før?
2: Man fikk jo lyst på et lite glass.
0: Ja, det gjør man egentlig det i dag, men ja.
1: Men du har hørt den før, du?
2: Jeg tror ikke jeg har hørt den før nå.
1: Hæ? Faktisk. Har du ikke hørt den sangen før?
0: Nei, når du åpner ørene våre, så takk for det, Kristina.
2: Hele poenget med en god gave.
1: Ja, jeg kan ikke si sikker med sikkerhet at de neste blir like fine.
0: Skal du helgardere deg nå?
2: Nei, jeg må ikke ta den ned igjen nå.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Fordi vi skal oss gjennom tre kategorier til her i plateretten. Vi har gitt hverandre gaver, det funket jo veldig bra. Ja, dere ble veldig glad begge
1: to. Ja, jeg ble veldig glad for Thomas sin, veldig.
0: Ja, enig.
2: Men hva vet dere egentlig om hverandres musikksmak da?
0: Ingenting,
1: nei,
0: egentlig. Jeg vet jo litt fordi jeg har presset på en av mine egne låter, og det har jo trent til, men bortsett så vet jeg ingenting.
1: Nei, ikke ærlig.
0: Det som er så gøy.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja.
1: Og det er kanskje, altså, jeg tror ikke dette her representerer min smak.
0: Du virker litt sånn skamfull,
1: føler jeg. Ja, fordi jeg kjenner bare at jeg er ikke skamfull, men jeg kjenner liksom...
0: Du står for det du har på den lista der, så jeg er veldig spent på hva dette her egentlig er.
1: Ja, men det er fordi at det kunne vært, jeg synes jo dette opp. Det var veldig vanskelig, fordi at man kan jo velge 100 sanger per kategori her, så det er jo ikke lett.
0: Nei.
1: Men det er noen ting jeg tenker bare sånn, herregud, skulle jeg heller valgt den og den og den? Men jeg aner jo ikke din musikksmak jeg heller, egentlig. Jeg tror du kan mye mer om musikk enn meg, det er det jo åpenbart.
0: Kommer ikke du kommer til å høre sånn ut på den liste?
2: Ja, hvordan vil du beskrive musikksmaken din, Katamon?
0: Nei, nå er det jo Pride Month, så det er jo, altså jeg liker jo veldig mange av de store gay-ikonene, ikke sant? De er veldig basic bitch akkurat der, altså det er liksom Britney, Madonna, Gaga, ja det er liksom, for det er alltid fest og moro med dem, så blir man glad i, og så har jeg jo selvfølgelig liksom mine depressive perioder hvor det går mye ballader og...
1: Ja, hva hører du på da?
0: Maria Curry da, ikke sant? Kent Liv og sånn, ikke sant?
1: Ja, ja, ja,
0: du sitter jo der med vinglass ditt og griner og, ja, det er, ja, ja. Så det har en sånn gråteliste. Har jeg selvfølgelig på, har ikke du det? Ja? Alle har vel en gråteliste.
1: Jeg har ikke en gråteliste.
0: Og så ofte så har man sånn, har du vært sånn, når du setter på en sånn låt som er sånn, du vet nå skal jeg få følelse, så føler du ikke nok. Så du må begynne på nytt igjen. Jeg begynte ikke å gråte tidlig nok, så jeg må ta den en gang til. Nei, musikk er magisk.
1: Ja, musikk kan man begynne å grine av, altså, virkelig.
2: Ja, hva pleier du å høre på, Kristine?
1: Jeg hører faktisk på alt mulig, vil jeg si. Sånn at jeg kan høre på både klassisk musikk. Jeg styrer noe jazz, stort sett. Det gjør jeg.
0: Det er jo grensa mi, altså. Pappa elsker jazz. Man blir jo helt anti-jazz.
1: Nei, det er ikke jeg. Klarer ikke.
2: Så nå sitter du altså på P2 og sier at du ikke liker jazz.
0: Ja, bare beklager.
1: Det er som en banne i kjerka, men det tenker jeg det er greit.
2: Alle som sitter og venter på jazz i den tiden, blir skuffet.
0: Dere får spole.
1: Ja, det gjør vi også. Men sånn at jeg hører egentlig på veldig, veldig mye, men jeg må innrømme sånn ordentlig sånn partymusikk og sånn, masse, mye spanske sånne popsanger liksom. Men også fine sånne gråtesanger er jo nydelig da.
0: Ja, det er nydelig altså.
1: Det er jo det.
0: Det er det. Det er godt å gråte.
1: Ja, det er det. Veldig deilig å gråte.
2: Skal vi bare kjøre videre da?
0: Ja.
2: Hvilken låt vekket deg musikalsk? Er det ganske store spørsmål vi stiller i kategori nummer to. Kai Thomas, hvordan var liksom musikken i barndommen og oppveksten din?
0: Nei, 2000-tallet er levert. Altså, når jeg liksom vokste, altså 90s og 2000, det er godt at du kommer liksom tilbake. Det er mange artister som bruker liksom de soundene og sampler og sånne ting. Elsket det, men den liksom låten liksom vekket meg både sånn at jeg var litt sånn, altså der allerede der burde jeg skjønne at jeg er kanskje en romperytter.
1: Men skjønte du det da, eller?
0: Nei, men sånn i ettertid så tenker jeg liksom, når mamma hørte den her ble blæst av fra gutterommet, så tenker jeg, jeg tror hun hadde en sånn liten bange anelse på at liksom, ja, ok. For dette er jo da selvfølgelig også et, ja, kanskje den største homo-ikonet vi har. Og denne sounden var det jo også henne som skapte. Skjønner du hvem det er?
1: Er det Madonna?
0: Nei, det kunne vært liksom. Men det er noe med, hvis jeg sier da, at liksom denne autotunen som veldig mange nå bruker
1: Cher?
0: Som, ja, det stemmer. Det er jo selvfølgelig Cher med Believe.
1: Åh! Elsker den sangen, jeg elsker den sangen.

0: Sun, og det var Kristina Vukicevic sin musikalske oppfordring.
1: Musikal, ja, en av mange. Ja. Men jeg tenkte jeg skulle velge noe litt annerledes.
0: Ja, for det fikk jo nesten sagt alle det kunne vært.
1: Ja, ja, ja, og det kunne vært flere enn det også.
2: Lurte dere så mye?
1: Ja, ja. Altså, jeg prøver liksom å si hvor mye jeg egentlig kan om musikk.
2: Nei, du skal ha så musikkvis nå kommer jeg, skal vi se hvor mye du egentlig kan.
1: Kan ikke komme til deg en dag, og så gjør vi det.
2: Folk elsker jo kviss, så blir en skåper sier.
1: Ja, men musikkvis kunne vi finne
2: det. Vi skal spille hits der, vi nå.
1: Hitster, hitster.
2: Ja, men det var fin låt.
1: Takk.
2: Jeg var litt skuffet at det ikke var noe sånn balkans...
1: Ja, det kunne jeg valgt. Altså, ja. der er jeg...
2: Jeg elsker jo sånn musikk.
1: Over god, liksom. Jeg er dritgod på det greiene der. Jeg kan alt.
0: Ja, hører du mye på serbisk musikk?
1: Ja, ja, ja. Eller balkanmusikk, da, generelt. Altså, det er Kroatia, Bosnia, alt mulig.
2: Det er de som var best i liksom, Eurovision i gamle dager, når man så på det. Det er liksom de låtene, det er rytme, man blir glad.
1: Det skal være litt harri, skal være litt fiolin, trekspill,
2: hele pakka. Ja, ja, ja, masse sånne rare instrumenter.
1: Ja, ja, ja, ja. Og det skal gå fort.
2: Det skal gå fort.
1: Så det er, jeg elsker det.
2: Så bror han.
0: Ja, der fikk vi en sabruravits allerede halvveis i
1: plateretten. Og hvem var det du måtte komme fra?
2: Ja, det er meg.
1: Men det er, nei, altså, jeg kunne vært serbisk, men jeg valgte altså Texas,
2: ja,
1: altså.
2: Ja, det var fint.
0: Neste spørsmål er, hva er ditt flaueste musikalske øyeblikk?
1: Faktisk.
0: Og det pleier jo å være gøy å høre om det, ja. Kai Thomas. Hvor skal vi med
2: det? Altså, jeg kjenner jeg får jo sånn der i PTSD etter, altså ja. Det blir varm hele kroppen. Nei, vi må jo ta historien da, så jeg har jo jobbet på en måte som artist nesten hele livet. Gikk jo på Bårdar og gjorde veldig mye sånn bryllup.
0: Bryllupssanger?
2: Jeg var bryllupssanger, wedding singer, og elsker jo det.
1: Var du det?
2: Dag. Ja, jeg har gjort masse bryllup. Det var jo som Kai Thomas.
1: Hvor mange liv har du levd?
2: Jeg føler det er mange, altså.
1: Ja.
2: Ja, da hadde jeg liksom sånn halvlangt svart hår og så litt som sånn en Beatles. og liksom, dette var, jeg tror faktisk at det var når jeg gikk på musikklinja på Kirkeparken eller på Bårdar, så jeg var liksom 19 år eller noe sånt.
1: Ja.
2: Og så vet du at det er den største dagen til et brudepar.
1: Hvertfall til bruden.
2: Ja, hvertfall til bruden. Da kom den. Jo, men det er noe med at det liksom, er det en dag du tenker her må alt gå bra, Bridezilla og sånn, så er det jo, ikke sant, den der. Og så skulle jeg jo da gjøre et bryllup her, det var i Oslo, jeg bodde i Moss, kjører liksom inn med en venninne som også skulle synge det bryllupet da, så vi var to stykker, og på veien så får jeg beskjed av hun, organisten i kirken da, for jeg hadde jo transponert, eller venninna meg hadde gjort det, jeg skjønner jo ikke sånne ting, det er også matte for meg, vi hadde måttet legge ned låten litt, for den går liksom ganske høyt. Og dette var jo sendt flere uker før og sånn, så får vi liksom beskjed i bilen bare sånn, nei, det kunne hun ikke gjøre. Hun kunne legit, og så var det sånn, men du må jo, vi er på vei liksom, jeg, ikke sant, hva gjør vi her nå? Nei, det var ikke hennes problem, hun var veldig lite kristelig, spør meg, hun jobbet der sånn fast, ja. Og så var det sånn, jeg måtte jo bare, ok, jeg kan ikke synge den originaltonarten liksom. Så sier jo da venninna mi, for hun er liksom ganske god på piano, så sa hun, jeg kan legge akkordene bare liksom. Det var ikke kjempegod, men da får vi i hvert fall gjort det. Så vi går jo inn der, og fikk jo ikke, når du kommer til sånn kirke, så er det jo ikke noe øving, ikke sant? Det er jo sånn, nå skal du på, her kommer brura. Sitter man da på første liksom rad på siden av bruden og sånn der. Så skal jeg sånn gå opp da og synge denne låten her. Og så, jeg får helt sånn, og så går det liksom bra, men så er det en sånn liten, det er noen modellering inne der, og så trykker jo, jeg skylder på venninna mi, men jeg mener at hun la feil akkorder, og jeg bare kjører ut, og det er sånn, i forhold til deg, Kristina, så har jeg ganske gehør,
1: ja.
2: Så jeg står jo i, og jeg hører jo meg selv, hvor ute jeg er, og du ser trynet på bruden bare, du ser, liksom alle, du ser jo alle ansikter, ikke sant? Og de bare, du ser nesten, de tar seg litt sånn der.
1: Nei,
2: og da er jo, den varer jo litt, den låta også. Jeg kødder ikke, men jeg tror de har holdt på sånn. Jeg kom meg ikke inn igjen, for venninna mi prøvde å liksom trykke på tonene sånn. Find the note, Kai, find the note!
1: Herregud.
2: Og så det verste av, altså, jeg ødela jo hele den låta. Og du vet, når du får så angst, så kommer du deg ikke, du vet hvor ute du er. Hadde jeg bare vært delusional, så hadde jeg bare mange artister som er det. Men også, det verste er da, at da måtte jeg sette meg ned, fordi jeg og hun skulle også gjøre en duett. Så jeg måtte sitte på den raden der resten, altså jeg ville jo bare og det var sånn, den sang vi heldigvis pent liksom, men det er liksom første gang når bryllupet var, så løper jeg bakveien, tok ikke betalt og sendte
1: du gjorde ikke det?
2: Nei,
1: du
2: sa, ja. Og det er jo liksom sånn, men det er etter det har ikke jeg sunget bryllup.
1: Det var det liksom over og ut?
2: Ja, men du vet den der, den følelsen den bare, og du så sier jeg kom da på hesten, jeg har ikke lyst til å ride den hesten igjen, altså, for den, den hesten kan få være i fred, spør meg, altså, for den, ja, det er skam, men fin låt.
0: Men det kan jo hende de ble lykkelig allikevel.
2: Tror ikke hun ble så lykkelig.
0: Skal vi la Josh Groban gjøre låta her nå?
2: La han gjøre det.
1: Nei, guri, mamma, er det Josh Groban?
2: Ja, du kødder den til med han, vet du.

0: To Where You Are med Josh Groban der også. Også vært sunget av deg,
1: sunget Kai Thomas. Sunget.
2: Det har gjort, i hvert fall den er fremført.
3: Altså, dette har satt seg i deg.
2: Det, altså, jeg har ikke hørt den låta siden.
0: Så den låta har ødelagt for deg, egentlig?
2: Den, nei, men du vet, jeg bare det sitter i den der, for helt den der. Ja, ja. Tenk om liksom hun brura sitter og hører på nå. Det har vært litt moro.
3: Ja, altså, skal du si beklager en gang til?
2: Jeg må bare beklage, altså. Nei, jeg tenkte at du, jeg var 19 år. Du kunne jo sagt, det går bra, gutten min, det gikk fint. Ja, så bra, kanskje hvis, hun var et litt rassøl, egentlig. Kanskje det er hun kanskje. Som er rassøl i historien, nei.
0: Så hvis de, hører på noe, så kan du jo sende en melding.
2: Kan jeg sende
0: meg på radio?
2: Send noen blomster.
3: Ja, send en blomsterkvast til Kai Thomas.
0: Den betalingen tar du
2: fortsatt. Nei, den tar jeg, gjerne den nå, ja. Ta blomster og skriv kondolerer med fremføringen.
3: Betaler for det traume du har levd på i lenge.
2: Men nå fikk jeg høre låten, den er vakker, altså.
3: Ja, den er nydelig.
2: Kanskje jeg skal synge den i, skal du gifte deg igjen med annen kærlen din, eller?
3: Nei.
2: Nei. Men da kan du synge den for deg uansett da, på narspill eller noe sånt, så kan vi ta den på nytt. For nå, nå tror jeg faktisk jeg tør å synge den på nytt. Jeg fikk liksom å vinne tilbake den.
0: Da har vi lagt det traumet dødt.
2: Ja, har vi lagt det dødt.
3: Ja, vi har det.
2: Ja.
0: Kristina, hva er ditt flauste musikalske?
3: Nei, men dette her er jo litt annerledes enn Kai Thomas sitt. For han har jo, som jeg sier, det er jo litt sånn flaut å være en artist som har sunget. Men den opplevelsen han hadde med at han synger dårlig, den hadde jeg også. Fordi jeg måtte synge denne sangen som kommer nå. Og du aner ikke hva slags stemme jeg har. Barna mine foretrekker at jeg leser fremfor å synge nattasang.
0: Hadde vi ikke vise det heller?
3: Vise det, altså det er, NRK eier jo dette klippet. Det har jo vært ute, og det har blitt sett over en million ganger avspillinger. Så det som er tingen er at jeg var med i Nicolai Ram sitt Rammesporter-program, hvor jeg da måtte stå nede i en isstamp i Skellefteå i Sverige og synge det som egentlig da jeg kalte Sveriges nasjonalsang. Eller i hvert fall så nærme vi kommer Sveriges nasjonalsang høyt foran live publikum. Der måtte jeg stå og synge denne sangen her. Grusom låt. Du kan tenke deg meg i hvit badetrag nedi der. Ja, det sånn der.
2: Jeg ser det for meg.
3: Ja, ja, sånn der.
2: Jeg skal rette meg og se på
3: altså, det. Det er grusomt. Jeg står der med sånn bjørne-pip-lue. Ja,
2: det er såpass så,
3: ja. Ja, ja. Og jeg står og synger den sangen nedi en stamp. Det er traume for meg, fordi jeg kan ikke synge. Og det ser man veldig godt i det klippet.
4: Jeg har salt i hela håret og sand i sandalen. Glassen smelter i min mjuka slut. Jag glider på stranden. Flickorna är nästan nakna.
2: Ja, bra!

0: Bjørn Rosenstrøm med Het. Ja. Her sunget av Bjørn.
1: Ja, her sunget ikke av meg, ikke av Christina Vokicic, det skal jeg love deg. Nei, altså, den er vond. Sangen er morsom.
0: Er det vondt å høre den nå, liksom? Mm? Er det vondt å høre den igjen?
1: Det er ikke vondt å høre på, men altså, når jeg blir bedt om å ta ut frem en sang som jeg har litt sånn minner til, så er det en av de.
2: Det var mange, altså, det var flere.
1: Litt andre opplevelser med de, men ja. Dette her var bare flaut.
0: Så du har ikke fortsatt med å synge i isvann?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har hverken fortsatt med å synge eller å bade i isvann. Så jeg, når jeg hører for sanger jeg liker, så hvis jeg er høyt nok, så kan jeg dra til å synge litt da. Men hvis det er som nå, så mimer jeg bare. Det er funnet ut. Det er kanskje, er ikke jeg ikke rett?
2: Jeg vet ikke, jeg må se på det oppsaket, så skal jeg gi deg en ærlig tilbakemelding på deg.
1: Yes. Det gruer meg til.
0: Men dansing, det har vi jo hørt at Christina kan i hvert fall, men deg, Kai Thomas, hvordan er
2: du, nei, det er liksom det der, jeg sier at jeg ikke danser, og så er det jo noe med at man har fått tilsendt noen videoer som tilser noe annet, men jeg er ikke en danser, altså.
1: Men du er ikke?
2: Jeg var det når jeg var yngre, så kunne jeg være på dansegulvet i timesvis. Mm. Tror du liksom det er derfor man ikke ble så full off? Man svetter liksom ut den alkoholen, så det går ganske gærent nå til dags, for da sitter du bare stille når vi sitter og drikker vin.
1: Ja, men da sitter
2: sommer,
1: vi bare prater.
2: Bare preker vi, og så reiser du deg opp, og så er vi helt sånn. Så man må ikke kanskje danse mer.
1: Ja, men du vet hva? Jeg må bare si det. En av de beste danseopplevelsene jeg har hatt, det var på Elsker.
2: Ja, ja.
1: Altså, vet du hva? Jeg tror det var i midt etasjen der.
2: Det var jo 3 etasjer, jeg har stengt noe, dessverre, altså. Godt konkurs, det møtet.
1: Jeg hadde 12 000 skritt, mellom midnatt og klokka 1, liksom.
2: Opp og ned, opp og ned, opp og ned.
1: Altså, det var så sinnssykt, liksom. Det var så gøy.
2: På det 3 etasjen, så er det sånn, tenk om det er noe penere i 3, da.
1: Ja, ja, du sjekker hele tiden. Opp og ned, opp og ned, opp og ned.
2: Tenk om det peneste der nede. Ja, ja, så man fikk kjørt seg der, altså.
1: Ja, da, absolutt. Men det var innmari gøy.
0: Godt tips til å få opp det der skrittelleren, da.
1: Ja, det vil jeg si.
2: Og svette ut alkoholen.
1: Sånn alkohol, ja.
2: Men jeg danser, ja. men jeg har jo vært DJ i mange år.
0: Ja, for hvilken låt får du alltid ut på dansegulvet?
2: Ja, det er jo da denne låten her. Nå er vi jo nok et sånt gay icon da. Ja. Du vet hvem det er. Det er, altså,
1: ja, nå tror jeg det er Lady Gaga.
2: Nei, du skal få et hint, nå må du vente her. Dette er jo en dame som har holdt på i, jeg tror det er 40 år, ja. Så da er vi da, ikke sant? Hadde du hørt dette, fått hintene før? Og så hadde hun en sånn revival. Og så er det jo da Ina Wroldsen som har laget denne låten. Så kom den, jeg tror det var 2019 eller noe sånt, er det ikke sant? Hvem kan det være? Hun er fra Australia.
1: Gay og Kylie Minogue?
2: Yes, det er Kylie Minogue med Padam, Padam.
0: Da er det bare å reise seg.
1: Da reiser vi oss.

0: Kylie Minogue, padam, padam. Det var musikken som får Kai Thomas Ryen Larsen ut på dansegulvet. Og deg også,
1: og det ikke mange låter som får han opp på dansegulvet.
2: Nei, det ikke det gett.
1: Nei, meg, det ikke like, jeg ikke like spesiell. Meg får man opp.
2: Det skal ikke mye til.
1: Nei, nå, nei. Nei. Så null til. Null til.
0: Ja, for det var litt dansing her nå, altså.
1: Ja, jeg klarer ikke. Altså, jeg elsker musikk,
2: jeg. Ja, hun drømmer twerking. Det skulle vi sett inn i studiet her, var white girl is twerking, altså. Men jeg elsker det. Jeg elsker det. Men jeg er veldig spent på hva du, for du danser jo til alt.
1: Ja, danser til alt. Eller, ja, det som er at jeg elsker den sangen du valgte, forresten. Altså, ja. Det er bare sånn... Jeg skal også sette deg på spillelista min. Jeg går hjem med meg etterpå. Ja. Nydelig, deilig. Mm.
0: Så nå skal du nevne 200 låter du ikke...
1: Ja, ja. Altså, er det en trend? Liksom? Er det sånn jeg holder på?
2: Ja, det er sånn du holder på.
1: Ja, det er ikke bra. Nei, også kunne jeg valgt 100, men så tenkte jeg skulle velge en aktuell. Fordi at jeg kan ikke si sånn, ja, jeg har valgt den og den og den. Altså, jeg kunne tatt Dans og Kuduro, som alle liker å danse til. Gjør vi ikke det da?
2: Jo, det er sant.
1: Men nå, som er sannsynlig at den kommer på... dansegulvet, pluss veldig aktuell med Superbowl og alt det der, Bad Bunny med Nueva Jol.
2: Han er lekker, altså.
0: Ja, hvordan skal man danse til dette?
1: Ja, dette er bare å ta helt tips? Av. Apropos twerking, da. Vi begynner litt med det også. Gjør vi ikke det, da? Ja, men den her må man danse til. Ja. Og så kommer den her på. Altså, jeg blir ikke sittende.
2: Nei.
1: Det gjør jeg ikke. Og så kan jeg ikke ta sånn der Petra Marklund med...
2: den også alle, er jo... Ja.
1: Jo, men den tar sikkert...
2: Fyker alltid.
1: Den er her, Nueva Jol.
0: Ja, det er en ordre, skal vi si det sånn.
2: Den ordre.
0: Kristina Vukicevic og Kai Thomas Ryen Larsen, tusen takk for at dere hadde platet ditt her hos oss.
1: Tusen takk for oss.
0: Nå skal dere snakke mye mer om museet.
1: Ja, men det skal vi.
2: Skal vi rett og slett spille hipster?
0: Her.

0: Og jeg vil ikke si at Øyvind og jeg da, har diskutert akkurat på den måten, men vi kunne ha gjort det. Og det er jo mye en roman som tilsynelatende har mye selvbiografiske trekk, altså det skriver, du skriver om ting som kunne ha skjedd, ikke det som skjedde. Det er jo innmari kjedelig, og blir da faglig litteratur.
1: Det holder vi oss unna.
0: Nei, det gidder vi ikke.
1: Men denne, hva skal jeg si, selvransakelsen da, som foregår i hodene til disse gutta når de sitter og ja, skal... Ja, ikke to sine hender, men de har jo litt, de har behov for å, hva skal jeg si, komme litt godt ut av det, da.
0: Jo, men de, altså, de sier vel sånn at, at de diskuterer litt, for at det føles veldig viktig, og så trekker de seg litt på det, og så, det er i hvert fall interessant, sier de. Og det er det jo, sant? Hvordan ser du på ting, viktige ting som har skjedd i livet ditt nå, 25 år etter, 30 år etter gjerne. Og sånne diskusjoner har jeg hatt ganske mye, må jeg si. Men du må jo, for å kunne ha det, sånn som med denne Kasper og Einar, da, så du må jo ha en slags mot, tror jeg, altså til å se deg selv sånn som du var. Altså i den grad du klarer det, da. Selvfølgelig, det er jo ikke lett det. Men at du ikke... At du prøver å være sannferdig, da, det er jo et kjempepoeng for meg selvfølgelig, å være sannferdig, ikke å snakke sant hele tiden. Altså, det er ikke det, det går ikke på om du lyger eller snakker, eller sier det som sant er, men du må være sannferdig, altså, du må være lojal mot din egen følelse, du må være lojal mot din egen hukommelse, egentlig. At du var det gærent, så var det gærent, altså var det vondt, så var det vondt, og da må du... anerkjenne at du selv hadde vondt, og at noen andre fikk vondt. Men det er jo ikke lett, altså du klarer jo ikke å løse det, for du kan jo ikke gå tilbake og fikse det. Sant?
1: Mm.
0: Og det å ha kanskje veldig kompliserte ting som gikk gærent og var vonde, og så skal du tørre å gå inn på det da. Og snakke sant om det, sannferdig om det, at ja, det og det skjedde, det var ikke bra. Det skulle jeg ikke ha gjort.
1: Mm. Men du, når du sitter her, og Einar foreslår både en og det andre for å lette litt på Kaspers skrivesperre, han har jo da blitt, som sagt, forfatter siden sist, så åpner oss romanen for da disse tilbakeblikkene. Og hvordan var Kaspers liv på 80-tallet?
0: Ja, jeg spurte kompisen min en gang, og spurte sånn, hvis du skulle si noe om 80-tallet, hva ville du sagt da? Alt var helt uforutsigbart. Sånn. Og jeg tenkte, det var jo veldig... Veldig mye, da.
1: Mm.
0: Men det er nok riktig, og sånn var vel da Kaspers 80-tall, for å si det veldig kort, da. Det er veldig vanskelig for meg å si det i noen setninger, hvordan et helt 10 år var. Men han er jo, Kasper, han er jo da, han jobber skift, fordi det er det han driver med. Han er jo, han er sikkert intellektuell av legninger, hvis man, han jobber, jeg har kjent mange sånne som er det, og som da jobber, har jo helt vanlige jobber. Og han er gift, og han er tunger, og hun er det som kalles for helsearbeider i dag, og hun jobber jo turnuser, han jobber skift, de har tunger, ikke sant? Og det er ganske slitsomt. Egentlig så handler det mye om at det er veldig slitsomt å få til disse dagene og samtidig styre følelsene sine, da, ikke sant? Og så være såpass våken til sinns at du på en måte forstår hva du driver med, og det er ikke alltid så lett.
1: Nei.
0: Nei. Så ting skjer.
1: Ja, og ting skjer... det som skjer, som jo er et lite nav i boka her, det er jo at Kasper går hen og stormforelsker seg i Signe, som er en felles venninne, en veldig nær venninne også av kona.
0: Mm-hmm.
1: Og det får han lyst til å fortelle først kona si. Han bare rett og slett inndrømmer at sånn er det. Og hva gjør Inger med den opplysningen, for å si det slik?
0: Nei, altså... Det er kanskje litt rart da, at han sier det, men det som er enda rarere, er jo at hun sier, men fortell det til henne. Da. Det er jo hele NAV her, egentlig. Eller, jeg tenkte når jeg skrev det, at wow, sa hun det?
1: Ja.
0: Ja, nå har hun gjort det allerede, da, så da må jeg ta konsekvensen av det. Men jeg har hatt mange diskusjoner om det, da, så både kompisen min og jeg, vi diskuterte, for jeg hadde jo skrevet det, altså han fikk lese det, og så sier vi til hverandre sånn, hvorfor sa det? Og så hadde vi da litt forskjellige teorier om det, da. Og en av dem var jo at altså, disse to kvinner, da, altså kona Inger og og Signe. De er også venner da, og kanskje hun vet noe som de ikke vet. For eksempel at hun kanskje trenger det, et løft i livet, at hun kanskje ikke har det så bra, og trenger at noen sier at du er helt topp, liksom. Jeg elsker deg. Og så diskuterte jeg det med kona mi.
1: Hva sa hun?
0: Hva hun trodde. Nei, det trodde hun ikke på i det hele tatt. Hun trodde, som jeg kanskje er mer enig med nå, altså at det var noe med 80-tallet. Eller det var noen ganger, i hvert fall på mitt 80-tall. Og mange jeg kjenner at det var et rom der hvor du kunne si det. At det ikke føltes veldig unaturlig å si det, at det blir forstått fra begge sider at det kan man si. Og at man ikke tenker sånn, ach, det skulle jeg ikke ha sagt. Nei, det kjentes helt naturlig å si det. Og han er jo den som sier, ja, det blir vel bare rot, hvis jeg skal si det til henne. Og hun sier, herregud, bare gjør det, sier hun. Så da gjør han jo det da.
1: Når du lar henne si denne veldig rause setningen, det må vi kunne si, hvordan fremstår da Inger som kvinne?
0: Jeg synes hun kommer veldig godt ut av det, faktisk. Men det er det med uforutsigbarhet da. Altså, det er jo på en måte å sette i gang en rullestein, ikke sant? Og gjøre det, eller sånn, det ville man tenkt nå i hvert fall. Men jeg tror ikke de tenkte det. Altså, hverken han eller hun, altså, de gjør ikke det. Når jeg skrev det, synes jeg det var jævlig deilig, må jeg si. At jeg bare kunne skrive det og ikke tenke sånn, nei, ikke gjør det, det er jo utroskap, eller det er sånn, nå ødelegger du et eller annet. Jeg tenkte ikke det helt, at jeg var helt, altså, saken er jo, hvis man ikke stoler på Kaspers stemme i denne boka, så er jo boka kjørt.
1: Mm.
0: Og da har jeg mislykkes. Og det er sikkert mange som synes at han er en dyst. Men det synes ikke jeg. Og jeg prøver å være totalt lojal mot han, og det han tenker da. Altså, han tenker mye rart, altså, dette er kanskje mye mer tenkeboken jeg har laget før. Jeg har vært veldig sånn tilhenger av show, don't tell, men her er det han forteller seg selv veldig mye i hvert fall.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og har en sånn løpende dialog med seg selv på hva er det jeg driver med. Men ikke sånn veldig negativ, ikke sånn, jeg må fort ut, men hva er dette for noe?
1: Fordi man kan jo lett si at han er grenseløst naiv på et vis, som tror på dette her, at han skal få til å både fortsette å være gift, for han vil jo bare være sammen med Inger og barna. Han vil jo bare leve livet sitt som han alltid har gjort, men han vil også elske Signe. Men det åpner jo også for sånn, igjen en sånn raushet, at tenk hvis det går an,
0: ja.
1: Skal det være så vanskelig da? Er det ikke nok kjærlighet i verden? Altså, det er noe sånn som... Og så tror man jo på ham da.
0: Ja, vi tror i hvert fall at han tror det,
1: ja.
0: Og jeg tror at han tror det når jeg skriver det, det må jeg jo gjøre, for ellers ville jeg sikkert kommet i snike seg en slags ironi, eller noe sånt. Han sier, jeg var den fullstendige amatør i livet, sier han, det er hans tanker om seg selv, sånn som han var den gangen, og det tror jeg han mener. Og det var jo sånn jeg tenkte om meg selv også på 80-tallet, mange som gjorde det, og vi gjør det nå selvfølgelig, det er ikke det, men det er noe mitt liv da. At det var en, for noen var en slags stemning. Altså det skjedde ting som du ikke forsto. Men all vilje var god, på et vis da. Eller sånn, jeg innbiller meg det, og det er sikkert ikke sant, det finnes en million unntak fra det, men allikevel så påstår jeg at sånn var det. Og du sa at det handlet om utroskap. Jeg vil aldri bruke det ordet.
1: Jeg vet det. Jeg tror jeg faktisk strøkte, og så skrev jeg sirklet rundt. Jeg likte det bedre.
0: Ja, nei, fordi, altså, ikke for det. Teknisk sett, så er det liksom, sånn som vi har sagt i dag, så er det jo det for så vidt. Og han tror jo også på en måte at det er helt åpent, og var nesten på oppfordring, hvilket jo var å ta seg en viss frihet med hva han faktisk sa da. Men, og det han sier er jo, men det er jo forskjellig. Ikke sant? Det er jo forskjellig, altså, kan det ikke være det liksom? Hvorfor er det dumt? Det er forskjellig, det er jo, altså, han jonglerer mellom annerledes og forskjellig, og jeg prøver å la han tillegge det forskjellig vekt da, uten at jeg kan forklare hvorfor. Men det er noe det han sier da, er det, og liksom, hvorfor kan jeg ikke romme dette? Er det for mye for langt egentlig? Han synes ikke det.
1: Mm.
0: Og jeg synes ikke det. Ikke når jeg skriver det i hvert fall.
1: Mm.
0: Noen karakteriserer det som en, at dette handler om en trekant. Og det jeg ser i hodet mitt da, det er en sånn varseltrekant, ikke sant?
1: Ja,
0: hvis du tar, ja, men vi, det, altså ikke så metaforisk da, men hvis du tar den og, holder den høyt opp, og så slipper den i gulvet, så sier det dunk, ikke sant? Men hvis du holder et triangel i hånda og slipper det, så sier det boing. Og det er jo noe annet da.
1: Det er noe
0: annet. Derfor er jeg mer tilhengere av triangel.
1: Et triangel forhold.
0: En trekant, for det høres jo... Det høres jo nesten pornografisk ut, synes jeg. Gjør det ikke det?
1: Jo, jeg må tenke på det, jo. Jeg skjønner hva du sier, med en gang trekant, så er det med en gang veldig mye erotikk inn i bildet.
0: Ja, og det er det jo her også for så vidt, men på en måte så er det ikke helt det det handler om. Det er vanskelig å si akkurat hva det handler om, men det, og det er jo det også, men...
1: Jo, men det er denne sannferdigheten. Altså, han vil jo være sannferdig mot sine egne følelser, og det er en forelskelse i dette tilfellet. I tillegg til at han elsker Inger.
0: Å være sannferdig er å, være tro mot det som er viktig for deg, som ikke er vondt. Og når du opplever emosjonelt nye, svære ting, at du ikke skal kimse av det, da. Men du skal liksom gi det den plassen som det faktisk krever, og så får man å se da. Men han, altså han sier at han vil leve, snakke sant, han sier det er et eksperiment, sier han, jeg skal snakke sant, jeg skal slutte å juge, ikke at han juger så mye, men han synes da, det er et interessant eksperiment da. Men to sier dette på så juger han jo, ikke sant, men han føler seg unnskyldt da, fordi ja, men det var jo sånn, og det er jo ikke noe viktige løgner, det er bare at han sånn, ups, ja, han har kanskje litt mye fantasi, jeg vet ikke, men for han er det et poeng, å leve sannferdig og da ikke lure seg bort.
1: Ikke unnskylde seg.
0: Og ikke unnskylde seg, fordi han tenker vel egentlig at det er egentlig ikke så mye å unnskylde seg for. Altså han sa unnskyld til rådyret da, men da var han jo 70. Ikke sant? Da var han jo
1: lært litt.
0: Da var han lært litt. For han er jo naiv. Eller sånn, han er uskyldig, vil jeg si det, ikke sant?
1: Troskyldig kanskje.
0: Ja, det kan du godt si også. Men jeg føler liksom at han er ikke uskyldig i liksom, å gjøre ting som er kanskje ikke så bra. Da. Men liksom, det er det at han er en amatør. Ikke sant? Han er ikke forberedt på, og vet ikke hvordan han skal svare seg selv på sine egne følelser. Da.
1: Mm.
0: Det er sikkert mange damer som vil synes at det er innmari teit, selvfølgelig, og at det er sånn kan gutta snakke, liksom, og så har det bra både her og der. Men hadde jeg tenkt sånn, så hadde jeg jo ikke skrevet denne boka. Men det var jo vanskelig, da. Og vi kan rett falle ut av det, når du skriver, ikke sant? Og så det er såpass hårfint på mange måter, at jeg ramlet mye ut, for å si det sånn. Og jeg satt jo ikke akkurat i 4 år og skrev på denne boka. Det gjorde jeg ikke. Så det var jo stops and starts. Fordi jeg synes det var vanskelig å komme så tett på, og liksom... på en måte overta denne uskylden da, å være der uten å dra inn masse liksom forstyrrelser da. Dårlige bølger.
1: Vi må høre litt om forholdet til Signe og Kasper Per. Kan du lese fra en av deres, skal vi kalle det stevnemøte, er det lov å bruke det ordet, eller er det litt sånn?
0: Ja, vi kan godt si stevnemøte, det.
1: De er en leilighet hvor veninnen til siden er av sted i Alpen etter hans holdt på med noe, ja, de fjellene der.
0: Ja, hun klatrer de fjellveggene, visst nok. Men jeg kan godt lese litt om det, hvordan de har det litt, særlig nå, dette går jo, om ikke mot slutten, så særlig Kasper begynner å slite litt på han. Veninna var fortsatt i Alpene, eller var reist til en annen Alpe, Lyngsalpene, en annen kjede, Pyreneene, Karpatene, jeg husker ikke hvilken eller hvilket fjell, og var heller ikke interessert. Vi har sovnet, det er dagen, og sola skinner skrått inn gjennom glipen i gardinene og treffer senga i en tynn stripe, men vi sover. Og jeg sover med munnen mot nakken hennes, og hun dufter som bare hun dufter. Om det var sånn hun var til vanlig, fra sin egen vanlig kropp, eller var det en parfyme, en sjampo med et feminint navn på en rosa etikett, det kan godt hende. Men i så fall har jeg aldri støtt på den i all den tida som har gått, i alle åra som kom etter. Og jeg har tenkt, når mange navn er borte, mange ansikter og adresser, når stedet jeg har besøkt er forsvunnet, da vil jeg kjenne den igjen, men kanskje ikke huske hvorfor, fra hvilken kilde. Og i øyeblikket jeg våkner er alt bra. Jeg har en blihet i kroppen som sjelden, en mild bevissthet i håndflatene og en tankeløshet, en vistrakt slette og en vind gjennom gresset, ingen begynnelse, ingen slutt, og like tankeløs kunne jeg ha sovnet igjen i den samme vinden, og så åpner jeg øynene, og så veggene feil. Taket feil, og det står to lykketroll i ei bokhylle jeg kan se gjennom døra som åpen, to små idioter med fabrikerte smil i stua til en voksen kvinne. Jeg må av gårde, viska jeg inn i nakken hennes. Sover du? Ja, sa hun. Må du? Ja, sa jeg. Du hater de lykketrollene, sa hun ned i puta. Det er derfor de tar knekken på deg. De gjør det.
1: Jeg skjønner Kasper godt, ja. Å bli tatt på ferske med to sånne blikker fra to sånne
0: daude. Ja, ja, det første gang er veldig forstyrrende. Ja.
1: Jeg må bare... En ting, når vi først er inne i Signe og Kaspers forhold, så skjer det noe videre i romanen, nemlig at hun, de møtes på, Kasper og Einar, de holder seg til Egon, Signe og Kasper, de møtes på en veikro litt lenger ned mot Oslo Texaco stasjonen, en liten veikro der. Der har de sine småstevne møter.
0: Ja, en veikro på strømmen.
1: Mm. Mm. Og så forteller Signe, som jo også er et forhold, at det er slutt med Johnny, hennes kamerat, kjæreste, mann, eller hva den er. Og så sier hun til Kasper, nå håper jeg siterer deg riktig, for jeg vil ikke tulle med Petterssons setninger som du har jobbet 14 dager med, men jeg tror hun sier, nå har jeg bare deg.
0: Ja, det sier hun mot slutten av boka der, eller sånn rimelig mot slutten.
1: Men det er slutt med Signe og Johnny, og så tenker jeg sånn, dette er en setning som, i hvert fall i min lesing, gjør sånn, det forrykker hele balansen til ja. Kasper, for at nå får han plutselig ansvaret for henne på en helt annen måte.
0: Jo, men ikke sant, det komponerer seg jo, så det, hun sier første gang de treffes på denne veikroa, i begynnelsen av boka, det er jo der jeg begynner etter at jeg er ferdig med denne 17-åringen og denne Egon-kaféen. Og han sier til henne da at han har invitert henne ut, så de spiser kake, og de drikker kaffe og cola. Og,
1: Fanta.
0: Og Fanta. Jeg vil ha en Fanta.
1: Det hadde jeg glemt at det eksisterte.
0: Ja. Nei, Fanta er godt, ja. Hvor han sier, jeg elsker deg. Og han blir nervøs da, selvfølgelig, for hvordan han skal ta det når han bare måtte si det. Han er jo litt i sin følelsesvold, som dette er så fint, og han liksom føler at det er helt avgjørende for livet mitt at jeg får sagt det. Men det hun sier da, at det hadde det ikke vært for Johnny, så hadde det vært deg. Så han kom på annen plass. Det synes han er ganske greit, han blir ikke sjalu på Johnny.
1: Sikker annen plass.
0: Ja, han var sikker annen plass. Og han tenkte sånn, hvis jeg kom på første plass, og at hun sa det samme til han, så ville han ikke helt ha visst hva han skulle gjøre, for han hadde ikke tenkt så langt, han måtte bare si det. Så det der med at det komponerer seg når den replikken kommer ganske sent i boka, da, og hun sier, nå har jeg bare deg. Da vet han jo faktisk ikke, og selv om de har hatt et forhold. Da. Han har jo ikke tenkt sånn. Det er jo teit selvfølgelig, men han har ikke tenkt sånn. Det er rart. Men når hun sier, nå har jeg bare deg, så er jo ikke det livet han på en eller annen måte har forestillet seg. Da.
1: Så korthuset hans ramler litt sammen?
0: Ja, altså det... Stakkars mann. Og da er det jo egentlig på vei ganske dårlig med kona, med Inger, som...
1: Som jo ikke lenger synes det var så greit allikevel. At,
0: nei, altså hun tenker vel ikke helt... Altså, det begynner å bli tungt, da, for å si det sånn. Det begynner å tynge dem begge, egentlig, ikke sant? Så når Signe sier det, nå har jeg bare deg, altså, hun kommer, hun har grått, så hun kommer sannsynligvis fra et brudd, da, med denne Johnny, som hun er gift med, eller bare sammen med alt ettersom. Og sier det, så blir det veldig tungt for han, da. Altså, han klarer ikke å forestille seg. Fordi hvis hun har bare han, hva faen gjør jeg da? For jeg har jo mitt. Også. Dette er veldig vanskelig å si liksom noe veldig klart om, fordi hadde man kunnet det, så hadde jeg kanskje ikke skrevet den boka. Så det er noe man prøver å nærme seg, altså jeg vet ikke at hun skal si det før hun gjør det, sant? Når du da blar om til neste side og ser tilbake igjen, så tenker du selvfølgelig måtte hun si det. Det var ikke noe annet valg i denne boka, som bok liksom, som roman. Men da lukker jeg ei dør, da, og da blir det jo jævlig stille i boka, ikke sant? Han har en samtale med kona si også, med Inger, som også blir sånn definitiv da. At, så han har jo prøvd å romme så mye da. Og så går det ikke, og så taper han jo alt. Ikke sant? Det ikke sant at han mister en av de tingene, eller noen av tingene. Han taper i grunn alt. Men det kan jeg jo som ikke skrive, da.
1: Men når du da lar Signe si denne setningen, som blir på en måte litt hengende der, vet du da hva som... Altså, hvordan tenker du da at det kommer til å gå med dem?
0: Akkurat da så tenker jeg ingenting. Altså, jeg tenker ikke noe om det i det hele tatt. Jeg bare... Da må jeg stoppe det kapitlet, så hopper jeg. Ganske enkelt. Ja. Fordi... Dette er, altså... En del av den romanen her, så er det sånn, til motsetning kanskje fra tidligere, at det skjer ganske mye offstage, som ikke står der, men som på en måte stikker hodet litt opp iblant, da, og som jeg ikke alltid vet hva er selv. Det er ting som kommer, sant? Altså, skal jeg så intuøst skrive ut hva skjer da, liksom? Måtte han flytte da? Hva tok han med seg, liksom? Hvor sint var hun? Altså, sånn, for meg er det... Romanisk ikke så veldig interessant da. Det som er interessant er at han blir hengende i lufta. Alt henger i lufta, også boka. Og så må jeg ta et pust da, og så se hvor går jeg nå. Det tror jeg, så vidt jeg husker, så er det bussjåfør han kommer inn der.
1: Ja, vi skal snart på bussen.
0: Vi skal snart på bussen.
1: Men, vet du hva, før vi begir oss ute på busstur, så er vi fremdeles på, eller vi er på 80-tallet, med jeg vet, jeg må ta med noen musikk. Som er litt sånn tilpasset Kasper 80-tallet.
0: Ja, det er jo ikke lett å finne musikk. Altså, hvis man skal finne sånn illustrasjonsmusikk, så er det litt, litt vanskelig.
1: Vi har jo en ellevild fest midt i boken, hvor de danser etter ABBA, da blir jeg helt,
0: ja, det var veldig morsomt.
1: Mjuk.
0: Ja, ja, altså, de er jo unge radikale folk, og ABBA er liksom ikke da i frontlinja for det, men... De er jo helt uslåelige å danse til, og de trekker liksom for gardinene, da, og ingen har ABBA-plater, men alle har kan tekstene. Ikke sant? Og så er det sikkert noen sniker inn i platen, da. Så de spiller det, og de danser, og han prøver å forklare at vi hadde litt mer liv enn akkurat det som jeg forteller om nå. Vi festa og drakk, vi diskuterte, vi holdt på. Jeg elsker å skrive det. Litt fest.
1: Du er ikke helt fremmed for å kaste deg ut på dansegulvet selv, Bertrand?
0: Det er vel kanskje ikke noe jeg gjør så mye nå, men jeg var ganske vid en gang, ja. Men det var i hvert fall veldig deilig å få la ABBA få inntog, men det var nok ikke akkurat den musikken jeg tenkte på i forbindelse med denne boka. Det er jo mer... jeg hadde liksom valget mellom to, da, tenkte jeg, når jeg liksom, hva er det som faller meg inn når Silje Biermann sier at jeg skal ha meg låt? Når det gjelder i forhold til denne romanen, da. Og det, da kom jeg på to, som jeg måtte velge mellom. Det var The Boy with the Thorn in His Side med The Smiths, eller Don't Dream It's Over med Crowded House. Og jeg husker at jeg hørte den, jeg satt i en bil, 1988 tror jeg, jeg hadde på følelsen at det var det, og da hørte jeg den på radioen, og det var egentlig ikke min musikk. Men den hadde et eller annet ved seg, den låta en slags veldig luftighet, liksom. Men samtidig en melankoli, da. Og når jeg sjekket teksten, så tenkte jeg sånn, oi, ja, den var ikke så dum.

Vi priser båten over fjorden, slengkyss og hennes solnedgang. Vi priser raushet, gruveslasker og campingplasser. Vi priser ikke heien, men brostein, nysene og selvsagt Sankt Hans. Vi priser skorsteinene som sender røyksignaler fra land til by. Der sitter kanskje du, her sitter i hvert fall vi. Men folkens, det et hardt liv fra morgen til kveld. Det et tøft liv, men vi valgte det selv.